0: in DJ Aliash.
1: Slyšimo se u petak.
2: Najveći dance hit.
1: City Mix.
3: City Mix.
1: Dance hit.
0: Radio City.